Londonska filharmonija pod ravnanjem Ericha Kleibera izvela je 40. simfoniju u G-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta. I za kraj slušamo trio za klavir, violinu i violončelo u F-duru, opus 16, broj 4, Johana Schoberta. Svira ansambl 415.